0: faci prăjurele ruini de mals.
1: Te vașina prost pe legle, coile când îmi sipați, cu corpul vei, vei, bon.
0: Ați prăjurele ruini pe